Eni mesia kidi makia mai me moyo. Eni geta voice gana geta kavosi ata kwa moni Dixon geta ambere diawega viyama vango agotomo adikira kokyo mombe. Ate doi. Ne mai nyandi ne guerwimbo. Eni rora ambere diawega viyo. Kira kokyo mombe na mude nyawa mombe. Ni mudanya mosero mudanya mwagiriru vio mudanya wa Jumatatu. Tukiambiriria kiumia gicero kia mweri wa kenda. Ni wana tukiambiriria mudanya mosero wega vio wa Jumatatu. Yani Monday ungenda. New week, new day. Good morning. Ni mweva kwetu ni ati ora moka wega kira kugia kune kiaro mudanya wa kune mwagiriru. Karibu sana tuambiriria kiumia gicero. Ni rungurua mweri wa kenda wega vio mwevo kwetu ya tewara mkua wega kila wakugia kune kiaro. Karibu sana wega vio kila wakukio mundi. Mithenye tano wega vio totinde kane na kimia giki. Na madhamana wega vio totinde kane na mudhenye uomundi wa Jumatatu. Yetaga mwenye Dixon.

0: ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matimu mama ya turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Ni matemo maatha igire sia kirauko na nie mwendo wa gitunga. Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukonji nuthiete na mbere na kwirekana kuregana na ndeto ya kwirekana ni wanyitire etemi thini wa thegethaga iria ciumiririe ni mburi varia anake airi marathirwe na kuragwa na ngari karundo ikivivwa. Akiaria emwe na wakiretire vindi ya musemani wa kiama kia NDCP Mukonji nuthiete na mbere gukura kiroto ngavana Mbarire na kira ugete niko mukwithia murigo na mathina make akiuga ke takorwa kienderwa guoya.
2: Huyu Karinda huyu akaitana press conference mbele ya media station zote, akasema Mukonji bunduki yake ndio ilitumika Nembure kuua vijana wetu wawili. Mimi nashangaa, vijana waliuliwa na polisi.